0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay!

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay!

Isa naman kamalipayan nga pagpanamyaw sa inyo sa ngalan sang Ginoo. Nagapamatigid kamo abyan sa Hour of Hope. Pagwalis ang pulong sang Ginoo nga ginadala sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Sa gihapon kaupo ninyo ang inyo managwali si Pastor Daniel Salcedo. And of course gina-acknowledge tang participation sang aton gid mga utod. Mga abyan, padayon nga nagasakdag kag subong managapangamuyo sininga palatuntunan. Sa liwat, nagaagdagi kita sa inyo. May mga questions kamo dira kag prayer request? Palihog text lang kamo sa amo numero 0919-228-2263. Ginoo kag langit no namon nga Dios. Salamat sa liwat nga makawali naman kami sang imo mga pulong. Kag nagasigahom kami Ginoo nga ini mag-accomplish gid kun ano ang imo tinutuyo sa kinabuhi sang amon mga tagpalamati. Primera bes sa kaluwasan sang mga wala pa na-attach kay Jesus in a personal basis. Bisan pa man Ginoo sang pagpalig-on sang pagtuo sa mga tawo nakakilala sa imo. Kasubong man pagpabalik liwat sa banas nga matandong sing imo mga kaanakan nga nagapalayo tungod man sa mga temptasyon kag pagpakasala sa ila mga kaugalingon. Amay, nagaayo man kami sang padayon mga pag-provide sang amo needs, pag-grant sang healing, bisan pa man Ginoo guidance and special help gid sa amon mga damo-damo nga trabaho. Sa amon panimalay, sa amon opisina, kag subong man sa ano man amon nga ginahimo, ilabi na gid sa pag-alagad. Nagatugyan gid kami sang imo pag-alay-ay sa amon. Kag bisan pang magahimo sang desisyon, ang kaalam nga nagalin sa imo, ihatag mo man. Ang nag-share sang pulong, sang kapisang kaalam kag kasidla. Sa ngalan ni Kristo Jesus, amo ni ang pangamuyo. Amen. Mga utod na patugsilingan na naton ang kinabuhi ni David. So far, ang iya lang gid balang dako-dako gid nga sala amuning natabo sa kay Bathsheba kag subong man sa iya bana nga si Uriah. Mabalaan naton ang mga konsekwensya sini. Napatay tong ilang bata tungod sa adulterous nila nga relasyon ni Bathsheba. Pagkatapos sini nag-rebook sa iya si Absalom. Ang isa pag iniya kabata diri ginahimuslan man. Kag subong man mga utod, may isa diri kabes nga nagkalamatay ang mga katawahan sang Ginoo. Hindi tungod sang ila sala. Ina tungod sang bugal ni David nga di hamakon. But so far, ang isa mga kauturan sang musinggid sang iya kinabuhi blaw kun higko amo ining adulterous niya nga encounter sa kay Bathsheba. At the same time, ang murderous act niya nga ginhimo sa yabana nga mo si Uriah. Now, isa pagit sang idugang nakon nga natabos na di amuni nga may ara abuse of power. Gingamit ni David ang iya nga pagkahari, ang iya pagkagamhanan nga maghimo sang isa kabagay nga sala sa tubangan sang Ginoo. Apang nagapasalamat man kita abyan sang mga matutom nga mga manugwali sang pulong sang Ginoo. Amuna nga ginpanugyan nato sa nagligad nga kun ikaw ginahambalan sang imo kapaltahan, suno sa pulong sang Ginoo ha, kag nabal-an mo ang imo kaluyahon kag mga sala nga nahimo. Hindi na ikaw mangakig. Kundi batunon mo ini nga may pagpaubos, hinulsulan mong imo sala, ang Ginoo magapatawad sa imo. Amen. Pagsiling na Nathan sa kay David, ikaw ina nga tawo nga nag-agaw sang asawa sang iban nga nagpatay sa iyabana kag naghimo sining kalautan nga way kagid kadumdum kun sa diin kagin kuha sang Ginoo sa manubo man nga kahimtangan sang una sa pagsunod-sunod sa mga karnero kay hindi kasi na makarelate kasi na apang anong imo ginhimo gindaog-daog mo gingamit mo ang imo nga poder kag subong man ang kapintas kag kadalok nang ibabaw sa imo kasing-kasing. Ti salamat. Anong siling ni David? Niya pangamuyuwi ako sa Ginoo nga mapatawad ang akon mga sala. Kabalo ka mo abyan, sa akon nga pagtanaw sini sa iya istorya, ang Salmo 32, amo ini ang bunga. Sa tong encounter ni David sa kay Bathsheba, kag pagpataya kay Uriah, kag before mga utod, nga mag-abot si Nathan the prophet sa eksena, nga nag-review kay David. Matiin niyo, ang Salmo 32, nagasiling siya. Versikulo 1. Malipayon ang tawo nga ang iya mga sala ginpatawad, nga ang iya paglapas
ginpanas. Malipayon ang tawo nga wala ginasumbong sang Ginoo tungod nga wala niya ginatago ang iya kasaysayan. Kaghilway siya sa tanan nga pagdaya. Sang wala pa ako magtuad sang akon mga sala. Nagapalang nguyos ako tungod sang akon paghibi sa bugos nga adlaw. Ginoo, ginasilutan mo ako sa adlaw kagabi. Nawad-an gid ako sing kusog, subong sang tunog nga ginapamalasang init sa tingadlaw. Dayon, gintuad ko ang akon mga sala sa imo. Wala ko gintago ang akon kasaypanan. Nagtapat ako sa pagtuad sang akon mga sala sa imo, kaginpatawad mo ang akon mga paglapas. O hallelujah mga utod sa sining confession ni David. Matiin nyo bala mga abyan. Sa pagkahangkilan nga hari, sa pagkamadinaugon nga hari, sa pagkagamhanan nga hari, yari karon nagtuad siya sang iya mga sala una sa propeta nga nagdistingger sa iya sang iya kapaltahan. Kagsubong man sa Ginoo nga nagtuga sa iya, nagtawag sa pagkahari, kag nagtawag sa pagkatumulo. Amen. Tinakita na kundiri ang pagpaubos. Abyan, sinuayhan sa ato na maghimo sing subong man nga reaksyon kun i-review kon kita sang aton mga paglapas sa isa ka tao, for example, sa isa ka manugwali o kun sa isa ka nagatudlo sang pulong nga hindi ganiya kilala sa susyudan. Dakong posibilidad na tungod sang aton kultura nga nahadlo kita mahuyan, apinan mong imo ka ugalingon, hingabuton mo na nga pastor, hingabuton mo na nga manugwali, kagpakalainon mo siya. Apang sapyak nga bahin, kabalo kagid nga ginakutkot ka sang imo konsensya. Matiin nyo, di bala mga utod? Silingya, nagaugayong ako sa bilong nga adlaw, kay ginasakit mo ako. Ang akon mga tulaan apektado, kanya daw pariho ako sang isa kabagay nga namalhan nga wala sang tunog nga sa tingadlaw. You see? Ti amo ni apyan. Kun aton tulukon ang aton mga sala, sa talaksan sang pulong sang Diyos, ano ang aton ma-exclaim sa aton kaugalingon, Ginoo, patawara ako, kay malinapason ako. Amen? Amo na ginhambal gid ni San Pablo dira sa libro sang Roma, niya kag ang Diyos matuod niya apang ang tanan nga mga tao maghipos kay nga aman ara ang pagbutig sa ila mga bibig. Let God be true and all men liars. O abyan, gakinahanglan ang madamu subong sa aton unagid sang mabinatunon nga kasing-kasing sa mga pagsabdong sang Ginoo pagi sang iya mga pulong paagi sa iban nga mga tao ginagamit ang pulong sa Ginoo kag paagi sa manghitabo sa imo kinabuhi. Abyan ang akon pangamuyo nga mangin sensitibo ikaw kag ako nga sa sinigali nga mga tinion ang Ginoo nagapanghikot nga magtadlong na kita sang aton mga banas. Kabay pa indi kita mabansagan pariyo sang Old Testament anong siling ni Moises niya tingkuyan gini nga mga tawo. Tigagid ang ila tagipusoon. Kabudlay gid sa ila mamati kag maglakat sa banas ang Ginoo ang ila tendency sa paghimo sang pagpakasala. Amo na abyan. Ari pagid ang akon ma sa gamlahan diri. Sing iya malipayon ang tawo nga ginpatawad ang iya sala. Ti ano ina? Ari ang akon nga punto. Ang forgiveness isa ka fundamental ground sang matudtuon nga kalipay sa kinabuhi sang isa ka tawo. Amen. Once nga may ginatago kita nga sala sa aton panimalay, ikaw nga mimbro may ginatago nga sala sa imo nga pastor, ikaw nga bana may ginatago nga sala sa imo asawa, kag amo man ang asawa sa bana, kag ang kabataan sa ila ginikanan, ikaw nga subordinates dira may ginatago nga sala sa imo boss, kag kun si sino pa man sa aton, labi kag labaw sa tanan, may ginatago kita nga sala sa Dios, matian ta gini. Wala sang kalipay kag kalinong ang aton kinabuhi. Amo na abyan, ara ang picture nga nagniliwang siya,
Ara ang picture nga nagapalamarok ang iya mata. Ara ang picture sang agonia sang iya tagipusoon kag physical niya gid nga lawas kag emosyon siling pagidsang pulong. Ginoo, ginasilutan mo ako sa adlaw kagabi. You see? Mga utod nga anagadugang pagid ang guilt sang aton kinabuhi kung sige tatago aton sala. Ari, kabalo ka sang kamatuuran. Hindi bala, basic na di sa pulong sang Ginoo. Hindi bala. Tinasatisfy ni David ang kailigbon sang iaunod. Apang ang relasyon niya sa Diyos na sakripisyo abyan akon. Abalo ka mo kung anong resultas na day sa aton, sa imo kag sa akon nga tumulo kon Kristohanon. Ari, magabuhin ang imo gahom kag pagkaepektibo sa pag-share nimo sang pulong sang Ginoo sa iban nga mga tawo. Hindi bala, amo nang una gyud. Number two, madulaan sila sang pagsalig sa imo. Hindi bala, nga aman, nanginindi ako, nanginindi ikaw, maminatudon sa mga pulong nga ginahambal mo, lain ginahambal mo, gali kay lain, man gali imo ginakinabuhi. May ginatago ka nga mga sala sa tubangan sang Ginoo. Amo nang siling naton kun sa gobyerno pa, lost of confidence. Madula ng ilang pagsalig. Hindi bala, kag-ari pagidho, nahalitan tang iban nga mga tao. Ti siyempre sa paghimo tas ang pagpakasala, may mga victim gid. Posibly, ikaw ang perpetrator, siya ang biktima. Ti ano dada, siya mismo nag-antos ang iban nga mga tao. O mga utod, salbaron kita sang Ginoo. Tibalik kita sa aton nga pangtakop. Number one, pangamuyua sa Ginoo nga may mabinatunon ikaw kag ako nga tagipusoon kun sabdungon kita sang aton mga kapaltahan. Amen. Kag ini of course suno sa talaksan sang Biblia ang pulong sang Ginoo. Number two, hindi ka magpautingol ukon magpabaya sa kahimtangan mo nga napukan. Bangon utod. Amen. Si David nagbangon pero hindi na gid siya pareho ka epektibo kay tungod gintagaan niya disang tsansang ang panulay maghimo sang akusasyon sa iya. Apang nagbangon siya, si Peter nagbangon. Kag kun sino pa man diri nga makita naton nga mga hangkilan nga mga tawo nagapossess sila sang weaknesses apang ginsurrender ini sa Ginoo nangayo bulig nangayo enablement gingamit sila by leaps and bounds. Oh abyan, una sa tanan, basi ula pa nimo mabaton si Kristo, bato na siya. Hagara ining aton maluluwas nga magsulod sa imo tagipusoon, patawaron niya ikaw. Amen. Just say to Him, Lord, I accept you to be my Savior. Please save me and change me. Di Kristohanon, amulang gihapon ang aton nga challenge. Don't you ever stay sa sina nga kahimtangan sa pagpakasala. Repent, return to God, and receive His forgiveness and rejoice sa iyang abugay. Amen. Well, paalam na kita sa inyo. Once again, this is the Hour of Hope. Upon sa kay Pastor Daniel Salcedo, kag Hinubaan Baptist Church. Nagapaalam, maayong adlaw sa inyo nga tanan.

0: Ang Kapitulo 4, gikan gihapon ining libro sa ikaduhang mga taga-Korinto, magahisgot mahitungod sa dakong paglipay sa Diyos, taliwala sa atong mga kalisdanan tungod sa buluhaton ni Kristo. Kining kapituloha, nag-aabli ka nato sa daghang kamatuoran mahitungod sa pagtuo kung gituuhan sa uban. Gikan usab niini, iklaro pag-ayon ni Apostol Pablo ang dakong kalainan nga angay tang pagabuhaton karon sa panahon sa grasya sa atong Diyos aron maangkunta ang kaluwasan. Ang pagtuo mao'y gikinahanglan ta pag-ayo bisan hangtod ni ining mga panahona. Anaay daghang katawhan hangtod ni ining panahona diin may ligong pagtuo apan wala may subay sa kinatibok ang tinguha sa Biblia alang sa tanan. Ug mao kining mga bahina ang among hatagan ug igong gibugaton taliwala ni ining atong pagtuon karon. Ug kining mga bahina ipaambit sa gihapon kanato ni Pastor Jerry Ayawan din lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
1: Sa Kapitulo 1, atong nakita ang mga paglipay sa Dios taliwala sa atong mga plano sa kinabuhi. Ug dayon, sa Kapitulo 2, atong nakita usab ang mahitungod sa pagpahibalik sa mga magtutuong nahulog sa sala ngadto sa iyang presensya o sa presensya sa Dios. Ug sa Kapitulo 3, atong nakita na usab ang mahitungod sa mahimayaong ministeryo ni Kristo. Ug dayon, halos nagkalalum na gayod ang atong mga pagton mahitungod nining mga bahina, musa. Ania kay igsunan, basahon ko ang versikulo 1 nining kapitulo 4 sa ikaduhang mga taga-Korinto gihapon. Sa gikingon ko na ang atong pagatunan karon, musa. Matud pa, tungod ni ana kay nakabaton kami niini nga ministeryo ingon sa kaluoy nga among nadawat, wala kami magpakaluya. Kinamoy usa ka mahimayaong ministeryo. Gihatagan kita sa Dios og binsahing bisan ang tao halos diri makahimo sa paghanduraw nini. Malisod alang sa tao ang pagtuman nining tanan. Ngani, bisan ako, wala masayod sa kinatibuk ang plano og katuyuan sa Dios, taliwala sa iyang pagbutang kanako sa ingon nining klasing buluhaton tungod lamang sa iyang dakong kaluoy. Sa miagi, nakita tang nagaya siya sa dakong kaluoy. Wala wada sa Dios kanang maong kaloy, diha kanako tungod kay nasayad siyang nanginahanglan ako niya ng tanan. Labihan gayon siya kamaluluyon kanako. Ug ngani, tungod niya ng maong kaloy, yang gituga kanako kining bulhato na sa radyo. Ug tungod kay kinigikan sa iyang dakong kaloy ug grasya, wala ako magakaluya usab niini. Ug nagakalipay ako niini ug dako, diha kaniya. Karon, unsay managayaong butang gikan niining bulhato na? Ania ang kadagaya niini. Nedtong ana pa ako sa seminaryo, gitun-an ko ang mahitungod sa nagkananlaing mga relihiyon. O gani, nakita ko ang nagkananlaing klase ni ana. Apa nipakita ko kadinyo karon ang dakong kalainan sa Kristyanismo. Maingon man ang maing balita sa dakong grasa sa Dios ug ang relihiyon nining kalibutana. O gini, gipaila pinagi sa usan lamang kapulong. Halos kadaghan ang relihiyon nining kalibutana. Ang kanunayng ana sa ilang mga baba mao ang pulong do do do kun buhat buhat ug buhat. Ang maayong balita makahigalaan ug igsunan nagaingon nga it's done kun natapos na. Ang maayong balita usab mipamatuod kanatong ang Dios adunay gibuhat alang kanako ug gikinahanglan kong mutuo ug mosalig ni ana kaniya. Ang usa ka paaging angay kong buhaton aron makaduol kaniya kana pinagi lamang gayod sa akong pagtuo. Ingon lamang gayod niya ng pagiha ug wala nilain pa. Matud pa sa Hebrewanon, Kapitulo 11, Versikulo 6, ug gawas sa pagtuo, dili gayod mahimo ang pagpahimot kaniya. Busa, isip kontrast niini, ang relihiyon nining kalibutana, kanunay nga nagaingon, do kun buhata ka na, ug buhata ka do. Anay daghang nagaingon nga magbinutan ka lamang sa tubangan sa Dios, igo na ka na. Ang uban kanila nag-iingon nga kinahanglan pagasundon kining pito ka mga butang aron mamaluwas. Ang uban nag-iingon ang napulo ka mga sugo kun ang Ten Commandments ang pagasundon aron mamaluwas. Ang katawhan nagatuong ana niya na ang kaluwasan sa tao. Nasayad sila nga ang dakong pagtuo mao gikinahanglan usab niya ng tanan apan ang dakong sayop niya na ang pagtuo nga ilang gihisgutan wala magapasabot sa pagtuo nga ni Kristo. Kundili, basta lamang nasayad silang nagpakatao si Kristo o nagpakamatay, 1900 na ang magkatuigan ang milabay. Ingnon ko kamong ang pagtuong basta nagpakamatay lamang si Jesu Kristo, dili maoy makaluwas kanimo o sa matag-usa. mga kaigsunan, si Kristo nagpakamatay tungod sa atong mga kasalanan o sala. Gilubong siya og nabanhaw sa ikatulo kadlaw matud pa sa balaang kasulatan. Ingon niya nagadako ang gintang sa tanan. Kinahanglan tang ipahimutang diha sa gitapos niyang butang ang atong pagtuo. Tapos na mga higala nga sa ato pa humana gitapos na ni Kristo ang tanan dito sa krus. Sa usa ka higayon si Apostol Pablo na ilalom sa kasuguan, nasayad siya kung unsay anaa sa sistema sa gipangtawag og buhat, buhat og buhat niya ng mabutanga og buhata lamang ang tanan. Nga ni matud pa niya, usa siya ka Hebruhanon sa mga Hebruhanon usab, mahitungod sa kasuguan sa Parisiyo, mahitungod sa pagkamatarong nga tungod sa kasuguan, hingkaplagan ako matud pa niya nga dili masaway. Matud pa sa Pilipos 3:4-6. Nailalom gayud siya sa kasuguan og iyang gipaningkamutan ang kaluwasan, apan usa ka adlaw niya na gikahimamat niya sa Hesukristo sa dalan sa Damasco. Og human niya ng tanan o human sa iyang pagkasayod ni Kristo na siya di ay ang manuluwas, misulat siya uban sa pag-ingon sa Pilipos 3:8-9. Oo, sa pagkamatod, giisip ko ang tanan nga butang nga kapildihan tungod sa paghalang don gayod sa pag-ilagang Kristo Hesus nga akong Ginoo nga tungod kaniya, giantos ko ang kapildihan sa tanang mga butang o giisip ko sila nga mga sagbot aron lamang maako si Kristo. O nga makaplagan ako diha kaniya nga wala magbaton o pagkamatarong nga akong gaugalingon. Bisan niya itong kasuguan kundili kadtong pinagi sa pagtuo kang Kristo, ang pagkamatarong nga gikan sa Dios pinaagi sa pagtuo. Busa human di ay sa pagtubang ni Apostol Pablo sa presensya ni Kristo, nakita dahil niyang dili siya makahimo niya ng mga butanga kung pinagi lamang sa iyang kagalingon. Ang tanang pagkamatarong iyang nasairan, gikan sa daang kasulatan, dili igo kung dili pa igo, na sa ato pa kulang. Na sa ato pagayod, gikinahanglan niya ang pagkamatarong ni Kristo. Matod pa niya, usa kini ka bag-ong adlaw alang kanako kung alang kaniya. Siguro, mamahimong bag-usab kini sa matag-usa diin karun pa lamang makadawat ni ng tanan o makanungog ni ng tanan. Sa atong kapanahunan karon, nanginahanglan kita og kaluoy sa Dios. Ang Dios maluluyon. Og siya mahigugmaon usab kanato nga tungod niya na iyang gipadala sa Hesukristo. Og tungod niya na giluwas kita pinaagi sa iyang dakong grasya. Og sa versikulo 2 nining kapitulo 4 sa ikaduhang mga Korinto gihapon, apan ginasalikway namo ang mga butang nga tinago sa kaulawan sa walay paggawi sa limbong bisan sa pagsambog sa pulong sa Dios, kundili pinaagi sa pagpadayag sa kamaturan na nugyan kami sa among kaugalingon ngadto sa kaisipan sa tanang mga tao sa tubangan sa Dios. Giluwas kita sa grasa sa Dios pinaagi sa pagtuo ni Hesukristo. Apan kinahanglan nga human sa atong paggaluwas ang maayong balita, kinahanglan buhi usab kanato. Kinahanglan talikdanta ang daang mga butang. Ang pagtuota ni Kristo kinahanglan mo'y sintro sa atong kinabuhi tungod sa kamaturang nagpakamatay si Kristo sa krus. Kini ang paging pagbutang sa atong pagsalig kaniya, taliwala sa pagkinabuhi sa kabaguhang anaana kanato karon. Sa dihang giluwas kita ni Kristo, kinahanglan kitang mamahimong sanglitanan sa maayong malita. Sa laing pulong, ang taong buot magapambit sa balaang pulong sa Dios, kinahanglan balaang tao sab. Matud pa ni Apostol Pablo, apan gisalikway na mo ang mga butang at tinago sa kaulawan. Mayo kayo ang paghubad din ng mga pulonga gikan sa Amplified Bible. Tungod kay, gipakita gikan niya na ngadto kanato ang tanang kamaturan niining mga pulonga. Sa Bibliyang ang bag-ong mayong balita, ingon niining pagiya usab ang pagkahubad nila niini. Gisalikway namo, matud pa, ang tanang tinago o makauulaong mga buhat. Wala kami manlimbong o magtuis sa pulong sa Dios. Nagkinabuhi kami diha sa kahayag, sa kamaturan at tumbangan sa Dios, o gamong gipaningkamutan nga ang mga tao walay ikasaway kanamo. Mao kana ang hubad sa ang mayong balita, Biblia. Dili kita angay magalakaw diha sa kaburong kon kamaot. Maingon man sa pagginabuhi sa handurawan lamang, kundili kinhangan gayud nga dili kontradikta ang atong kinaya taliwala sa atong mga gipamulong. Busa gitingwa ko gayod ang kinaiyahang naisubay sa kabubuton ni Hesu Kristo sa akong kinabuhi. Dili man tuod kita perpekto, apan kinhanglan kita magalakaw kun mga lagad nga makahatag o kahimayaan kaniya. Isalikway ta ang paggawi sa pulong sa Dios diha sa limbong. Matud pa sa uban niini, isuroy-suroy sama sa usa ka baligya. Dili ta angay ibaligya ang pulong sa Dios, nining kalibutan na din kita nagapuyo. Busa, Mister magwawali kung ginsa ka man, nga nung nagapangwali ikaw, mao ka na ang aong pangutana. Nagabuhat ka ba niya ng mga butanga tungod lamang sa salapi? Matud pa sa uban, gibuhat nila kana tungod kay ana sa lay dakong kahangawa o gugma sa mga kalag nga nangawala apan ang dakong pangutana, ingon magayad niya na ang imong tinguha. Kinahanglan kong susihon bisan ng akong kasing-kasing niining mga bahina. Matud pa ni Apostol Pablo sa 1 Corinto kapitulo 9 versikulo 16, kay alaot ako kung dili ko igamantala ang maayong balita. Ang bisan kinsang tao makahimo sa pagpambit sa pulong sa Dios ngadto sa tanang mga katawan uban sa tanang kamaturang nahisubay sa balaang kasulatan. Apan sa susamang higayon mamahimong nagapamulong usab siya sa mga butang wala mahiuyon niya na. O gipangamuyo ko kinikanunay sa akong kaugalingon mismo. Gipangamuyo kong ang Ginoo dili magatugot ka na kong magapangwali gawas lamang kung matino ko ang kaugalingon kong konsensya. O gawas lamang kung magapangwali ako subay diha sa gahom sa balang Espiritu sa Dios. Dili ko gayud buot magapangwali gawas kon anak ka ng mga butanga diha ka nako. Matuod nga usa ka dakong kahimayaan sa Dios nga mapaambit ang balang kasulatan. Apan, usa kada kong dautan usab ang pagbuhat niya ng way kasiguruhan sa atong kaugalingon o kulang sa dakong pagsalig ganiya ni Hesu Kristo. Sa matuod lamang gayon, kining mga butanga, gipahinungod ni Apostol Pablo ngadto sa tanang magbubuhat sa espirituhanong bulhaton. Mga pastor man, liman, o mga elder. Busa, tinguha mo bang mamahimong saksi sa pagkadiyos ni Hesu Kristo? Ang tubag niya ng tanan, ana lamang kanimo. Mamahimong batok ikaw kaniya kun against kaniya. Sa dihang gisgutan ni Apostol Pablo ang ministeryo gikan niini, wala lamang siya magahisgot mahitungod niya ng ana sa pulpito, kundili bisan sa ubang magbubuhat usab. Ang taong ana sa buluhatong pangpulpito, kinahanglan magapanudlo sa mga katawan sa buluhatong espirituhanon. O ang atong pagbuhaton mao ang pagtabang kanila, pag-ayuda kanila, pagpaligun kanila, pagpaluyo kanila, alang sa maong buluhaton, isip mga magtotoo. Sa laing bahin, may gibuhat ka ba karon aron masangyaw ang balaang pulong sa Dios ngadto sa tanang mga katawhan? That is witnessing, higalagig saan. Mamahimong ang Dios mihatag kanimo sa talintong pagpadaghan og salapi. Apan, gigamit mo ba kana aron mapaambit ang pulong sa Ginoo? Mamahimong usa ka kataong may nampuon karon di nagadala ngadto sa Dios sa mga butang angay ipangumuyo gikan sa mga magwawali sa balaang kasulatan. Siguro ana kay kontak sa mga katawhang wala pa bisan usang magwawali nga nakawali kanila. Mamahimong ikaw ang makahimo sa pagpangwali niadtong dili buot mamati kanako o kaha dili mamati sa ubang magwawali. Sa matuod lamang buot gayud sa Dios nga mapaambit mo ang balaan niyang mga pulong. Karon, mupadayon ako sa pagbasa sa versikulo 3 ug 4. Ug bisan kung ang atong maayong balita natabilan kini kanila nga nagakawala, apan kanila gibutaan sa Dios niini nga panahuna sa kalibutan ang mga salabutan sa mga dili matinuohon aron ang kahayag sa maayong balita sa himaya ni Kristo nga mao ang dagway sa Dios dili musidla kanila. Ang pulong sa Dios niini nga panahon sa kalibutan, mamahimong paghahubaron sa pulong sa Dios niining panahon na takaron. Dili ko gustong madungog ang pulong si Satanas Dios niining kalibutana. Kinitungod kay iya sa Dios nga buhi kining kalibutana. Hinoon, matuod nga nahulog sa sala kining kalibutana. Apan sa gihapon, nagatuo akong iya kini sa Dios. Si Satanas ana lamang niining kalibutana. Aniya siya sa Pinas o sa tanang kanasuran sa tibuok kalibutan. Ana siya sa mga kalingawan o sa uban pang mga buluhaton. Nagabuta siya sa unahuna niya dung dili matinuhon ni Hesus Kristo nga matod nga Dios, matod pa. Nakanoong nabagamong sa mga taong nagaingon, wala ko masabti ang mayong balita o ang pulong sa Dios. Nadunggan ko kini sa makadagang higayon, apan sa magwalay bili kini sa akong kaugalingon, matod pa nila. Nakanoong ako o ingon niya ning klaseng mga pulong sa mga katawhan sa makadagang higayon. Busa, unsa bagayod ang nahitabo? Si Satanas nagabuta kanila. Misanag mantood ang kasanag sa dagway, apan ang yawa, mipahanap sa ilang mga mata, o mibuta ni anang tanan, aron dili sila makita. Si Satanas nagabuta sa mga mata sa kadaghanang mga katawhan na dili matinuhon ni Jesucristo. Busa, bisan, nagmalipayon kita sa pagpambit kaniya sa maayong balita sa gihapon. Sila nagaingon, nganong wala mo pa silawa ang kahayag? Dili ko makita o wala ko makita matud ba nila ang maayong balita? Ang ingunian ng klasing butang nga anak kanila, usa ka dakong pagbuta sa yawa kun ni Satanas sa ilang kaugalingon. Ngani, anay uban usab nga nagaingon, anay daghang mga butang sa Biblia nga wala ko tuuhi. Wala ko masayod kun ngano, apan, dili ko lamang yun makahimo sa pagtuunian ng tanan. Dili pa lamang dugay. Nakadawat ako sulat gikan sa usa sa akong mga tigpaminawan nga miyakusakan akong nagkapanudlo kuno ako sa dili maayong balita gikan sa Biblia. Busa, nakaingon gid akong taon sa banghitabo ang nakaingon man siya ni ana ngadtukan ako. Busa, bisan pa man ni anang mga bahina, gibalusan ko gihapon siya sumala ug subay sa matuod nga sulat sa balaang kasulatan. Apan unsa bagayod ang pinakasintrong problema? Dili nga ana ay mga nahisulat sa Biblia nga dili angay pagatuohan. Ang problema gayon mao ang sala nga ana sa kinabuhi sa tao. Usa ka sala din gikundina sa Biblia, dili siya mutuo o matinuhon. Hinoon, daghang makatawhan karon nga ana sa ingon niya ng kahimtang. Ang problema, wala diha sa Biblia, kundili ana sa ilang kinabuhi kun kaugalingon. Mga kaigsunan, kun piliun mong madaog sa sala, nan madaog kagayad niya na, huwag ka na kapilihan mo ra. Apan, makahimo ka sa pagliso karon ngadto ni Kristo. O gayaw ko og ingna na dili ka makahimo gikan niya na karon. Kana tungod kay, kung tinguhaon mo gayod, walay posible sa Dios. Sa panahong mo duol ang tanang makasala o gumingon ka niyang, Ginoo, nakasala ako kanimo. Pasaluwa ako, gikan sa akong tanang kalapasan kanimo, ug dawaton ko sa Jesucristo, isip akong kaiguling Dios ug manuluwas, nan ang Dios nga amahan, pinaagi sa paglihok sa balaang Espiritu, magaluwas kid kanimo higala gigsoon. Karon dayon mismo. Ang pulong sa Dios mismo ang nagapahayag niya na. Imbes nga maingon kang dili ko makita ang maong kahayag, ug imbes nga basulon mo ang Biblia, ganong dili mo atimanon ang imong mga sala at tubangan sa Dios higala. Ug gikan niya na, nganong dili ka muliso nga doon Jesucristo, dool ka niya kang higala. Nagatagad lamang siya kanimo. Bot kong ipaambit ka ninyo ang kutisyon gikan ni Sir Isaac Newton. Nasayad kita ang malamon siyang pagkatao. Usa ka adlaw niya na, anay miingon ka niyang, Sir Isaac Newton, wala ako makasabot kanimo. Tungod kay sa magbata ang imong pagsabot sa Biblia, nga misulay sa pagsabot nini, apan, wala gayad makasabot niya ng tanan. Busa, ang tanan nimong ipamulong, sa magwalay bilik ka nako, dili ako makatuo, ug dili ako makasabot kanimo. Busa mitubag siya og miingon, usahay, bisan sa akong pagtuon, ana ka nako ang layaw ngunahuna, o gisulayan ko ang pagdaggot sa kandila, gikan yana, ilalom sa dakong taro. Apan taliwala sa akong pagpanimbasog niya na, wala ako makahimo sa pagpasiga kaniya. Apan sa diyang gitangtang ko kanang maong taro, nakahimo ako sa pagpasiga kaniya. Luyo niya ng tanan, nahadok akong ang taro sa imong kahimtang, mao ang paghigugma sa sala. Tungod kay, anana kanimo ang pagkadili matinuhon. Busa, liso higala ngadto sa Ginoo ug paghinulsol kaniya. Andama ang imong kaugalingon sa kamaturang ipakita sa balaang Espiritu kanimo. Tungod kay, mo'y iyang kalipay nga ipakita kanimo ang dakong grasya nga nagasanag sa dagway sa atong Ginoong Hesukristo. Si Sir Isaac Newton, dili lamang usa ka bantugang siyentista, kundili bantugang magwawali usab siya. Sa matuod lamang, daghan ang mga katawang dili matinuhon. Kana tungod sa pagkabuta o pagbuta ni Satanas sa ilang mga mata, aron dili nila makita ang madagayaong balita ni Hesukristo. madagayaon gayod ang maing balita kinatungod kay nagapakita kini sa kahimayaan ni Hesus Kristo. Apan daghan ang magkatawang dili buhot nga makita niya ng tanan. Og karon mga higalagigson sa bersikulo 5, kay kami wala magwali sa among kaugalingon kundili si Kristo Hesus na Ginoo. Og ang among kaugalingon inyong mga ulipon tungod kang Kristo. Iwali si Hesus Kristo higala, tuuhi ako. Ikaw gako, ana sa kahimtang helpless kung walay mahimo sa pagpambit sa balaang pulong sa Dios. Ana ang atong kaway sa kanunay, nagabuta sa hunahuna sa magatawan apan kung kita, adunay hugot ng pagsalig ni Kristo, mabuhat ta kanang tanan. Musamatod pa sa versikulo 6, sanglit nga ang Dios mao ang miingon, ang kahayag nagasidlak gikan sa kalangitan, na misidlak sa among kasing-kasing sa paghatag o kahayag sa pag-ila sa himaya sa Dios diha sa nawong ni Kristo Hesus. Mibalik si Apostol Pablo sa sinugdan ng gilalang sa Dios ang kahayag. Bisan ako, wala masayad kung kano sa agayad na hitabo ang paglalang sa Dios na ng tanan. Hinon, anay mga miingon nga nahitabo ka na niadtong 404 BC. Apan, balik sa paglalang sa Dios na ng tanan, wala agad kita masayad sa kanatibukan. Tungod kay wala siya mahatag ka na to sa tukmang pizza. Ang Dios, mo'y Dios sa walay katapusan. Siya niya ng daan sa kalibutan, sa wala pa maihap ang magkatuigan. Ana ako sa posisyong kining kalibutana, dugay ng kapanahunang aniya, o ganaan lamay nahitabo niini. Kinahanglan nga anay mahitabo niini kalibutana gayod. We are told in Genesis chapter 1 that God move in. The Spirit of God move, or actually, the word is brooded upon the face of the waters. Og dayon ang Dios maingon, mana akon mugula ang kahayag, og diha ang kahayag. Matud ba ni Apostol Pablo kanato, ang Dios mao ang miingon, ang kahayag dagasidlak gikan sa kangit-ngit. Og mihayag sa atong kasing-kasing aron sa paglamdag sa atong unhauna alang sa kahimayaan sa Dios diha sa dagway ni Hesus Kristo. Sama sa Espiritu sa Dios na nagalihok ibabaw sa mga tubig, nagalihok usab siya sa kalag sa matag usang katawan. Mao kining mga bahina ug mga butang nga magkahigalaon ug kaigsoonan, ang mga butang nga tumakita gikan nining kapitulo 4 sa ikaduhang mga taga-Korinto. Og din na lamang usab kutob ang atong panaguban tungod kay wala kita igong oras ug panahon, hinaut kay katong mga butang nga naghatag og kadasig sa matag usa kaninyo, ug dang hinaut usab ako nga ang iyang mga pulong magadpadayon sa pagligon sa matag usa kanato tungod kay pinagi lamang niya na maana kanato ang matuod nga kalipay sa atong pagpangalagad. Magampo kita. O Dios kagamhanan, salamat sa tarang kamaturan. Among nakita o Dios ay imong paggamayo, maingon man ang imong pagkagamhanan sa matag-usa kanamo. Salamat tungod kay but mo gayod nga ang matag-usa mamaluwas. Dili mo buot nga anaay mahimulag kanimo tungod kay ikaw na higugma sa matag-usang katawan. Og salamat din ang tanan. Busa hinaut nga kining mga pulunga nakahatagunta o kadasig sa matag-usa kanamo aron kami mahigmata sa kamaturan. Panalangin ang imong mga pulong sa kasing-kasing sa matag-usang nagpaminaw niini. Hinaut nga magbumungahon kini sa matag-usan nilang kinabuhi. O good Dios nga mahan, giduol ko sab kanimo na mga orasa nga mga makaigsunan nga anay kaluyon sa panglawas. O kung anaman sila ay panginahanglan usab sa material nga butang, hinaut nga imong itagbo kini kanila aron dili kini makababag sa ilang pagpangalagad. Salamat sa imong kayo, O Dios nga mahan, kining tanan akong gyampo ug pasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen ug amen.
2: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesus Kristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
3: sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
5: Programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayan.

Oras naton alas 5:12 sang aga kag padayon kita sa aton nga program. Good morning kay Sister Beatrice Consad. Yan, mayang hapon sa inyo dira sa Texas, no, sa USA. Kag siyempre sa iban pa nga nagapamati sa aton via internet. Bisan lain ang inyong time zone, no, sa inyong lugar. Kadto sa aton nga meditation subong nga aga, ang pamalandungan naton sa pulong sang Ginoo. Kay ang tao hindi mabuhi sa pagkaon lang, kundi nga sa mga pulong nga nagagwa sa baba sang aton nga Ginoo, no?

Ang mga palanggiran o kon parabola nga ginapamulong sang aton Ginoong Hesus, ginakabig ini nga mga bintana nga aton masiplatan ang tagipusoon sang Dios. Gani pagigupod kamo sa akon, kay aton pagapamanadungan sa iya pulong, ang mga nakasari-sari nga palanggiran, agod aton makilala, sang labing maayo ang aton nga Ginoo. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sini nga adlaw makita sa kasulatan ni Marcos sa Marcos Kapitulo 4. Kag akon pagabasahon ang versikulo 11 kag 12. Ang pulong sa Dios nagpahayag sa aton, kag nagsabat siya sa ila, sa inyo nahatag ang paghibalo sang tinago sang ginarian sa Dios. Apang sa mga yara sa gwa, ang tanan nga butang ginahimo sa mga paanggid. Agod nga sa pagkamatuod, makakita sila apang hindi makahantop. Kag sa pagkamatuod, makabati sila apang hindi makahangop. Basi kon magliso sila, kag patawaron sila.

Jesus Paid It All. Amo ini ang title sang kalantahon nga aton bag-ugid lamang nga ginpamatian kag ang kamatuoran nga ginapahayag sang sini nga kalantahon kag subong man sang pulong sang aton Ginoo amo nga ang aton Ginoong Jesucristo ginbayaran niya ang tanan-tanan. Jesus paid it all. Not some of it, not most of it, but Jesus paid it all. Kung sa aton pa, ang imo kag ako niya kaluwasan, nga aton nga nabaton, nga ginhatag sang aton Ginoong Jesucristo, isa kabutang nga iya tanan-tanan nga ginhimo para sa imo kag para sa akon. Indi naton gili makita sa pulong sa Ginoo nga nagambal siya hatagan ta kasang kaluwasan pero may bahin kasini. Indi amoy na makita naton kun aton yang usisaon sa pulong sa Ginoo tanan-tanan sang aton nga kaluwasan iya sang Dios. Wala kita sing bahin sini. Ginhatag ini sa imo kag ginhatag ini sa akon. Kag tungod sini ang iniya kaluwasan himpit na ini. Kag ang iniya kaluwasan indi lamang nga naghatag sa aton sang sini kasiguruhan sa sini lamang nga tion kundi tubtob sa kadubtuban. Kun ikaw nakabaton ni Kristo bilang imo nga manluluwas ang ini nga kaluwasan indi na ini madula sa aton. Kay nga aman siya nga naghimpit sang sini nga kaluwasan, amo man ang magapadayon sa sini nga kaluwasan, agod nga matuman niya ang tanan-tanan tubtob sa iya nga ginarian. Amo ning katahom sang imo kag akon kaluwasan, kay wala kita sing bahin sini, kay una sa tanan wala sing isa sa aton nga takos nga makabaton sang sini nga kaluwasan, kay ikadwadra, wala sing isa sa aton nga makasarang sa pagbulig sa aton nga Ginoo agod nga makaangkon kita sang kaluwasan. Amo ining ang pulong gingamit dra sang aton Ginoo, amo ang pulong nga grace. Bugay, unmerited favor, kag subong man sa aton niya nga pagkaboy Kristohanon, bugay man ang kinanglanon naton kag ambot silingon sina divine enablement. Wala sing anuman ni butang nga takos kita ang hatagan sang kaluwasan apang ginhatag sang Dios. Kay di lamang amo sina ining kaluwasan ni ginhatag niya sa aton magapadayon ini tubtub sa ginrian sang aton Ginoo kag may kasiguruhan kita kay nga aman tungod indi ikaw kag ako ang nagapadayon sang sini nga kaluwasan kundi si Kristo Jesus man mismo. Amo iniya kun aton ngilang taon sa pulong sa Ginoo ya nagambaldra ang aton Ginoong Jesucristo mismo. No man shall pluck them out of my Father's hands. Ano ba't silingon sini? Wala sing anuman, sing sinuman nga makasarang sa pag-agaw sa aton sa kamot sang aton nga amay. Ina, kasiguruhan naton ina, nga indi madula ang kaluwasan nga ginhatag sang Dios sa aton, kay siya man ang nagapadayon sini. Kay kun itugyan nilang sa aton, ambot kon maisa kaadlaw ang aton kaluwasan sa aton. Madula dayon siguro. Kay ti makasasala kita kag wala sa aton sang ginatawag naton dira kinaugali, kinaiya, kinaagman nga aton nga mapadayon ini. That's why kung aton yung ilang taon sa pulong sa Ginoo, Jesus paid it all. Ang tanan-tanan, hindi lamang gikan sa gahom sa sala, sa kaulipnan sa sala, kagbisan pa ang kapahamakan sa sala. Ginkuha kita san Dios gikan sa sina nga butang pagadto sa iya nga himaya. Ti gabay pa nga malipayon kita kay amo inaya ang plano sa Ginoo. Gapangabuhi kita bala nga wala sing kasiguruhan kabudlay. Ginakulbaan kita
madamo sa butang ginapalibugan naton, may pagpangduwa-duwa kita, kati wala sing kasiguruhan. Ira binigid ba lang inang nagapuyo ka sa isa kabalay, nga ginapapuyo ka lang dira, tapos sambalon ka nga, sige puyo lang dira, pero basta, ano oras, ano tsimpo, pwede ka namon mapahalin dira, kung gusto na namon niya kwaon. Wala na abiso, insigida diyon, ura mismo, halin ka diyon. Ti kabudlay man na, nga klase sang reglamento. Kay wala kasiguruhan sa atong espirituhan ng pagkabuhi, may kasiguruhan kita. Tungod, ang aton Ginoo Kristo nga naghatag sa sini kaluwasan, magapadayon man sini. Kay nga man, iya nga ginbayaran ang silot sang aton niya sala sa kabugusan, sa tanan-tanan. Kagtungod sina, ang aton niya kailuwayan, batok sa sala, sa tanan-tanan man nga aspeto sang aton kabuhi. That's why, even the Word of God encourages us to live our lives to Him who gave His life for us. Sino ina ang aton Ginoong Kristo? Jesus paid it all. Now, magapadayon kita sa aton subong pagpamanandong kag sa pagtuon naton sa pulong sang aton nga Ginoo kag ang aton naman bag-o nga series Windows to God's Heart. Amo ining aton nga pagtuon kag nasintro ini sa mga nagakalain-lain nga mga palanggiran, parables nga ginatudlo sang aton Ginoong Hesukristo kag paagi sini aton nga masaksihan kag masiplatan ang tagipusoon sang aton nga Ginoo kag Dios kag diri man aton masapuan sa sini nga pagtuon aton kun ano gid ang tinutuyo sang ginatawag naton parables. Now naibaluan naton nga ang mga parables sang aton Ginoong Hesukristo

bahin, kag ang nauna dira nga bahin amo ang ginatawag naton Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, no? Kag sa sina nga mga apat ka mga kasulatan, diri naton makita ang mga ginpamulong kag ang mga ginbuhat sang aton Ginoo Jesucristo, ilabi na gid sang ginpadala siya sang Amay sa paghimo sang iya nga dutan-on nga bulhaton kag amo ini ang pagtubos sa katawhan gikan sa ila nga mga kasalanan. So, amo ina makita naton, suno sa managatuon sa pulong sa Ginoo, may ara mga 30 tubtub 40 ka mga parables nga gintudlo ang aton Ginoo Jesucristo. I know nga sobra pagidri ang iya nga gintudlo, apang ang mga parables lamang nga para sa aton labing importante kag amo ini kilang nanon naton, amo ini ang na include sa sini nga account diri nga makita naton, kag ang patod gid mga 35 ka mga ginatawag naton parables. Kag suno man sa mga nagatuon sa pulong sa Ginoo, ilang nasapuan nga may ara 3 ka ginatawag naton pinagid kakilala nga mga palanggiran, most well-known parables. Kag siguro kung naman kot kita parables, may ara man sa inyo pangunauna subong sa mga palanggiran nga gintudlo sa aton Ginoo Jesucristo nga inyo man nga nabalaan. Kag ayan, ining 3 diri nga imensyonar na kon, isa diri o kung 2 o kung tanan gid nahibaluan nyo man ini. Ang una kuno, amo ini ang The Parable of the Good Samaritan. Siguro kadamaan sa aton kay balugid sa sining istorya, no? Sining The Good Samaritan. Ikadua, kagtamaan man ini ka famous gid, no? The Parable of the Prodigal Son, no? Atong anak nga mausikon. Kung madumduman nyo pa, no? Amo ato ang isa sa mga ginatawag natong pinaka-common gid nga parables sa Biblia. Kag ang ikatatlo, amo ini ang The Parable of the Sower. Ining paanggid sang manugsabog, no? Amo ining makita natong diri. Now, ini sila mga ginakabig ini nga mga parables nga well-known aton gid, madamo sa aton ang nakahibalo kag nagkabati sang sini nga mga palanggiran. Apang sa pya kabahin, ambot kon aton gid nga naisairan kon ano gid ang kahulugan, anong tinutuyo sang sini nga mga palanggiran diri. Now, may isa man ka manuguli kag para sa akon, isagit ini kadako man niya butang nagbulig sa akon niya maintindihan akon. Ining ginatawag naton parables. Nga sa kadamo sa mga pamaagi nga pwede man makatudlo ang aton Ginoo nga ang nag-storytelling siya. Nga ang nagatag siya sa mga leksyon paagi sa mga parables. Now sa ginambal naton, abot kung madumduman niyo pa sa naligad ni Adlaw, ano ang aton simple definition sa parables? Parables are earthly stories with heavenly meanings. Ang mga palanggiran o kon mga parabola, gingamit ini sang Ginoo. Isa ini ka dutan-on nga istorya apang mayara langit nun nga kahulugan o kon minsahi pagtulunan sa mga nagapamati sini. So amo ining tinutuyo gid sang ginatog naton parables, agud magtudlo kag nga gingamit ini sa Ginoo kay may mga espirituhanon nga butang indi naton madali-dali maintindihan kag mahangpan kag kinanglanon sang aton Ginoo sang mga palanggiran, mga butang nga nakita naton, naibaluan naton kag paagi sini gamiton sa Ginoo nga mapaanggid o kon mahalintulad ang ina nga mga butang sa mga espirituhanon ni kamatuoran nga dapat niya itudlo sa aton. So, ari
kung aton

kapabilidad nga posible magbalik ang kapareho nga kalamidad sa pagbaha sang tuig 2022 nga nagtugas ang kamatayon sang masobra 1,730 ka tawo kag nagpabakwit sang minilyon nga mga residente. Sa dugang pangabalita sa luwas ng pungsod, nagapadayon ang mga bombero sa France kag Spain sa pagpakibato-batok sa malaparon nga wildfire sa ila kasaysayan antes pa mag-abot ang isa naman kagrabe nga heat wave. Ang mga sunog naguba sang malaparon nga kagulangan, nagsunog sa mga balay kag nagpabakwit sang ginatos ka libong nga residente kag mga turista sa ila Puloy-an. Sa palibot sang Bordeaux sa France, ang kalayo nagkriar pa sang madulom nga fire cloud o kon pyrocumulonimbus nga mahimo magdala sang mabaskog nga hangin kag kilat. Sa Spain, yara sa 60,000 katawo ang ginpabakwid sa mas luwas nga lugar bangod sa mga sunog nga nagalungtad sa na bagatnan nga bahin sang Madrid. Suno kay French President Emmanuel Macron, mabudlay pa ang masunod nga mga semana bangod sa padayon nga init nga panahon nga resulta sang climate change. Samtang ang European Union nagpadala sang dugang water bombing aircraft agud buligan ang pagtapna sang kalayo sa France kag Spain. Sa sini nga tuig mga 150,000 ka hektarya na ang nasunog sa Spain kag 115,000 ka hektarya naman sa France. Samtang gina-expectar nga magsaka pa ang temperatura to 42 degrees Celsius sa pila ka bahin sang Europa. Para sa ulihi nga balita sa luwas sang pungsod, gintay og sang magnitude 7.1 nga linog ang Kumamoto Prefecture, Japan. Bangod sa grabe sang pagtayo, gilayon nga nagpagwa sang tsunami warning ang mga otoridad. May gina-expectar nga pagtaas ang mga balod nga maglabot sang isa ka metro. Inalaygayan ang mga residente sa baybayon nga magbakwit kag maghalong samtang padayon nga ginamonitor sang Japan Meteorological Agency ang sitwasyon. Ang Kumamoto masapuan sa rehiyon sang Kyushu nga kilala isip earthquake prone area bangod sa aktibo nga fault lines kag doon lamang ini sa Pacific Ring of Fire. Sang 2016, naka-experience man ang lugar sang sagunson nga makusog nga pagtayog sang linog nga nagtugas sang grabe nga damyos kag pagkaguba sang mga infrastruktura. Sa karon nagahiwat na sang inspeksyon ang mga lokal nga otoridad sa mga buildings, kalsada kag infrastruktura agud masiguro ang kaluwasan sang publiko. Wala pa sang report sa ang malaparon nga damyos o kon ginbawian sang kabuhi apang padayon ang pagmonitor sang posibleng epekto sang tsunami kag aftershocks. Amoy ato ang aton paunang mga impormasyon diri sa aton balitaan sa DXKI Balita. Ang inyo tag balita, Migo Dave Bestanyo. Tutok lang sa dugang pa nga mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang Jessa is Dos DXKI.